Violinisten Julia Fischer framförde alltså Brahms violinkonsert i D-dur tillsammans med den västtyska radions symfoniorkester och dirigenten Christian Macellaro. Och här fortsätter de med ett stycke av Johann Sebastian Bach.

Saraband från partita nummer 2 i D-moll av Bach. Och nu ska den västtyska radions symfoniorkester och Christian Macellaro framföra den här nattens längsta verk. Dmitri Shostakovich nästan timslånga 10:e symfoni.

Symfoni nummer 10 i E-moll av Shostakovich med den västtyska radions symfoniorkester under ledning av Christian Marcellaro. Och de har mer ryskt på programmet. Ouvertyren till Michael Glinkas opera Ruslan och Ludmila från 1840-talet.

Och efter ouvertyren till Glinkas opera Russland och Ludmila återvänder den västtyska radions symfoniorkester och Christian Marcellaro till musik av Brahms. Musik som Brahms skrev till poesi av Ludwig Christoph Heinrich Hölty.

Andy Nachtigall till Nektergalen med text av Hulti och musik av Brahms och med baritonen Mark Pedrotti och pianisten Stephen Rawls. Brahms skrev också en hel del verk för kör och här kommer a cappella-verket Tre sånger för kör.

3 sånger för kör av Brahms, framfört av den danska radiokören under ledning av Stefan Parkman 1998. Efter lite fågelsång och en liten stund fortsätter Notturno här i P2 med mig, Berit Nygren, med musik av Schumann.

Robert Schumanns första pianosonat i fiss-moll med pianisten Ji-Yong Moon. Och nu ska ni få höra det sannolikt mest spelade verket av den finlandssvenske klarinettisten och kompositören Bernhard Krusell i en form kallad Sinfonia Concertante.

Krusells Sinfonia Concertante i B-dur från början av 1800-talet framfördes av klarinettisten Reijo Koskinen, fagottisten Pekka Katajamäki, valtornisten Esa Tokia och den finska radions symfoniorkester under ledning av Jukka-Pekka Saraste.

stycket En arabisk natt av John Folds med Cynthia Fleming fiol, Catherine Wood cello och BBC:s konsertorkester under ledning av Ronald Korp hörde vi. Och nu en kantat av Dietrich Buxtehude med titeln översatt till svenska Du har sårat mitt hjärta.

Buxtehudes sjätte kantat ad cor vulnerasti cor meum, ungefär du har sårat mitt hjärta, med vokalensemblen och barockorkestern La Cetra med bas i Basel, ledd av Carlos Federico Sepulveda. Och nu musik av Mozart.

Och det var pianisten Bart van Oort som framförde 9 variationer för en minuett av Mozart. Inspelat på Kulturhuset i Ytterjärna i början av 2000-talet för övrigt. Wojciech Kilar föddes i Lviv och skrev under andra hälften av 1900-talet det här.

Kielers stycke Orava framfördes av symfoniorkestern Baltic Sea Youth Philharmonic under dirigenten Christian Järves ledning. Från Edvard Grieg's musik till Ibsens drama Per Gynt hämtar våra musikredaktörer på BBC den här musiken.

Solveigs sång, från Griegs musik till Ibsens drama Per Gynt, framfördes av oboisten Wan Suk-mok och pianisten Yun So-shu. Och från detta rör vi oss ett 30-tal år framåt till början av 1900-talet för att lyssna på det här.

Piano och fuga i cis-moll av Karol Szymanowski. Och nu avrundar vi denna notturnonatt med musik skriven av Erik Satie för en pantomimballett. Först skrevs den för piano, men efter Satis död hittar man också noter för orkester.

0: här i Ekot. Tidöpartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att det ska bli lättare att starta gruvor. Det visar en genomgång som Ekot har gjort. Den svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser nu över det så kallade vattendirektivet.
1: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
2: Tanken är alltså att göra det lättare att ge tillstånd till utvinning av kritiska råvaror, även när verksamheten påverkar vatten. Och det blir Sveriges nästa regering som kommer att sköta förhandlingarna om detta i Bryssel. Ekot har ställt frågor till samtliga riksdagspartier hur de vill att Sverige ska agera. Alla vill de värna dricksvattnet. Men Tidöpartierna och Socialdemokraterna är samtidigt tydliga med att förändringar av lagen behövs. Kristdemokraten Ebba Busch är näringsminister och kan därför tala för hela regeringen.
3: Vi har varit drivande för att man ska öppna upp vattendirektivet för lättnader.
2: Men de svenska partierna är inte överens. Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
0: Reporter var Si Holmgren. Rysslands president Vladimir Putin anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på flygplatsen i Leipzig på Ryssland. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarigt för händelsen som inträffade i augusti. Men när Putin pratade med reportrar i Kirgizistan igår så sa han inte vad han grundade sina anklagelser på. I år så har Valmyndigheten fått ett utökat ansvar för att skydda valet, att analysera risker och bedöma säkerhetsåtgärder. Cyberattacker är man extra uppmärksam på, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
4: Vi har ett omfattande IT-säkerhetsarbete och det har vi haft sedan efter valen 2018 när vi hade en cyberattack som gjorde att val.se låg nere under rösträkningen.
5: Hotbilden mot allmänna val har ökat över tid och nu har Valmyndigheten fått ansvar för att samordna säkerheten och analysera och bedöma risker i samarbete med andra myndigheter. Bland annat ska incidenter rapporteras så snart som möjligt och kommuner och länsstyrelser har övat olika scenarier. Incidenter inträffar vid stort sett varje val, säger Anna Nyqvist.
4: Hot mot röstmottagare är det nästan varje val. Många incidenter med våra valsedlar som det går att ha oordning eller stulna eller ryktespridning kring dem.
5: Men allt går inte att skydda sig emot.
4: Men vi är mycket väl förberedda.
0: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, och reporter var Margareta Svensson. För att inventera fladdermöss så har man i bland annat Sundsvall börjat använda ljudteknik för att höra om det finns fladdermöss i området.
6: Då vet vi att de finns här. Jättekul!
7: Jag följer med biologerna Helena Brus och Jessica Burman till Grodtjärn utanför Sundsvall, där de precis tagit ner kommunens inspelningsbox som suttit på ett träd i ett par dygn.
6: Vid 2:20 på natten så registrerade den nordfladdermus tydligen. Det är som en vinstlott, absolut.
7: Om man har spelat in fladdermusljud från i stort sett alla platser runt Sundsvall under de senaste 3 åren.
6: Det är klart man blir glad. Man vill hitta fladdermus helt enkelt.
7: Det finns idag 19 fladdermusarter i Sverige. Men våra allt mer belysta samhällen är ett stort problem, säger Marie Nedinge, fladdermusexpert på Bat Life Sweden.
8: Det är för ljust för dem att jaga. De klarar inte av riktigt att hålla sig undan fiender, små rovfåglar, ugglor. De vill inte alls komma nära oss. De är bara intresserade av att äta de här 1000 mygg per timme. Det är oerhört bra myggbekämpare.
9: Vad kan vi i allmänheten göra för fladdermussen?
6: Som privatperson kan man ju tänka på att inte belysa träd i trädgården eller fasader. Sånt.
0: Och det sa Helena Brus som är biolog på Sundsvalls kommun. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Det var Ekots nyheter nu när klockan slår 5:05. Jag heter Matilda Durehed.

Estrellita betyder liten stjärna och är också namnet på den mexikanske tonsättaren Manuel María Ponces mest kända verk, som här framfördes av violinisten Wilde Frang och pianisten José Gallardo i inledningen av klassisk morgons musikmix i P2. En vaggvisa, en vals och den sista bikten är en del av innehållet i musikmixen där Simon Bong står för musikvalet och jag som heter Martin Ekeholm tar ansvar för musikmixandet. Om bara några minuter blir det lutmusik av Silvius Leopold Weiss, men före det Dag Viréns serenad för stråkar. Richard Stutt står på dirigentpulten framför Bournemouths sinfonietta som spelar den andra satsen.

sverigesradio.se/klassiskmorgon. På hemsidan finns låtlistan som hela tiden uppdateras med vilken musik som spelas här i Klassisk Morgons musikmix i P2.

Louis Spohrs sonat i F-dur skrevs ursprungligen för fiol och harpa. Men här hörde vi en version för fagott och piano med Karen Gagan och Philip Edward Fisher som spelade den andra satsen. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 ska det nu handla om Artur Kapp, som var en estländsk kompositör som levde fram till 1952. Han anses vara en av grundarna av den estniska symfoniska musiken. Här spelar Trin Robel den sista bikten av Artur Kapp, och Estlands nationella symfoniorkester dirigeras av Neeme Järvi.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

Joakim Andersson heter gitarristen som spelade den här valsen av tonsättaren Agustin Barrios från Paraguay. Om Joakim någon gång funderar på att skaffa sig ett artistnamn så skulle han precis som Agustin Barrios kunna vända på bokstäverna i sitt förnamn och kalla sig Mika Oy. Barrios kallade sig nämligen för Nitsuga. Jag heter Nitram och Klassisk morgons musikmix avrundas med Schubert.

En berceuse, det är en vaggvisa det. Och en sådan får inleda dagens klassisk morgon. För dig som använder programmet som en snusknapp kanske det kan vara passande. Eller för dig som har kommit hem efter ett nattpass. Ja, men en vaggvisa. För dig som ska gå upp så får du liksom se den lite uppiggande istället. I vilket fall som helst, det är Frank Bridge som har komponerat denna i början av 1900-talet. BBC:s walesiska nationalorkester var det som spelade under ledning av Richard Hickox. God morgon och välkomna till Klassisk morgon. Jag heter Hans Christian Duran och tänkte göra er sällskap denna morgon fram till klockan 10. Jag har med mig Niklas Albertsson som producerar programmet idag och en herrans massa musik, som sig bör. Befinner mig i ett ganska så soligt Växjö, än så länge i alla fall. Så är det en blå klar himmel när jag tittar ut genom fönstret här i Studio 8 i Radiohuset. Vi ska fortsätta med en trumpetkonsert. Tine Tinghelset är det som är solist här tillsammans med norska kammarorkestern under ledning av Atle Spånberg. God morgon!

Kine Tinghelset tillsammans med norska kammarorkestern under ledning av Atle Sponberg var det som framförde andra satsen ur denna trumpetkonsert från 1700-talet komponerad av den tjeckiska kompositören Johann Baptist Georg Neruda. Här i Klassisk morgon där vi fortsätter med vokalmusik. Antoine Brumel är det som har skrivit stycket. Vi ska höra The Gesualdo Six framför det här.

The Gesualdo Six var det som framförde Antoine Brumels Subtum Presidium. En av Harlem-renässansens främsta figurer är poeten Langston Hughes som föddes 1902. Han studerade vid Columbia University i Harlem. Och efter det så gick han till sjöss där han på öppet hav högtidligt slängde sina böcker över bord för han skulle studera livet och inte litteraturen. Han tog sporadiska jobb och undersökte livet och sedan så var hans poesi väldigt viktig dels under den queera revolutionen och den afroamerikanska frihetskampen under 1900-talet. Han fick musik komponerad av Very Coleman. Porträtt av Langston heter ett verk. Den sjätte satsen i denna komposition ska vi höra här McHale-trion spela. Harlem's Summer Night.

0: En hyllning till den sjusträngande brasilianska gitarren av Rafael Rabello. Det var en banbrytande musik eftersom han tidigare mest använt just en sådan gitarr tillsammans i choro-ensembler. Men Rafael Rabello tyckte att det var värt egen musik. Sju strängar heter denna komposition som Andrew Blank framförde musik från 1982. Nu ska vi över till Ekoredaktionen för en nyhetsuppdatering på en minut. Så över till dig, Matilda Durehed.
1: Liberalerna ökar i en ny opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Partiet går från 1,4 till 3,3% men ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Tidepartierna och Socialdemokraterna vill ändra lagar som skyddar miljön för att kunna underlätta för gruvnäringen. Svenska EU-kommissionären moderaten Jessica Rosvall ser nu över det så kallade vattendirektivet.
2: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
3: Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
1: Reporter Siv Holmgren. Iran har attackerat amerikanska intressen i Mellanöstern i natt. Bland annat avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak.
4: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
5: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
4: Det är en otroligt rå energi i den.
5: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Lyssna på kärleksbreven.
7: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
6: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
8: Lilla vackra du, med dina vita lår, är faktiskt oerhört förälskad i dig.
6: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.

Jaroskor kvartetten var det som spelade här, och det de spelade, det var Franz Schuberts stråkkvartett nummer 13 i A-moll, även kallad Rosamunda kvartetten, tack vare det tema som återanvändes av den gode Franz Schubert här i den andra satsen. Musik komponerad 1824 här i klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Durand. Klockan är strax 7:05. God morgon om du nyss har slagit upp korpgluggarna. Vi ska fortsätta med musik av Wilhelm Petersson Berger. Symfoni nummer 1 i B-dur är det vi ska höra Kungliga Hovkapellet spela. Leif Segersam dirigerar, och det här är den andra satsen.

Wilhelm Petersson Bergers första symfoni, symfoni nummer 1 i B-dur, Baneret kallad. Andra satsen här heter Mellan fejderna och vi hörde Kungliga hovkapellet under ledning av Leif Segerstam spela. Musik komponerad 1890. Jag kan tänka mig att det är många filmskapare som är lite nervösa just nu. Det finns en anledning till det, för klockan 10 så avslöjar nämligen Svenska Filminstitutet vilken film det blir som blir det svenska bidraget till 2026 års Oscarsnominering i kategorin bästa internationella film. Några heta kandidater, det är till exempel Alex Schulmans Arkipelag, Amanda Carnells, Chanels Gör hjärtat hårt eller Jens Sjögrens Jävla karar. Där får vi veta då efter klockan 10.

Den kanadensiska pianisten Sandra Mogensen var det som spelade Laura Netzels Obad, komponerad på 1880-talet. Något tidigare, 1820-talet, det var då som Bernard Crusell komponerade sin fagottkonsert i B-dur. Vi hör Tapiola Sinfonietta tillsammans med solisten Jaco Loma spela den tredje satsen.

Det här var den tredje satsen ur Bernard Krusells fagottkonsert i B-dur, komponerad 1829. Jaco Loma var det som var solist här tillsammans med Tapiola Sinfonietta. Vi brukar ju här i Klassisk morgon få besök av de som är skyldiga till musiken, det vill säga våra musikredaktörer. Ibland så ringer vi upp dem för att få lite tips på ny musik, och idag är en sådan dag. Karl-Oskar Frey, vår musikredaktör, tänkte jag prata med om en liten stund. Han har med sig en inspelning av ett väldigt älskat och vällyssnat verk. Ett verk som förknippas väldigt tydligt med en viss solist, nämligen Jacqueline Dupré. Men det här kanske är en utmanare till hennes inspelning. Ja, lyssna vidare så får du höra om detta. Nu ska vi lyssna på när Per Tengstrand spelar Edvard Griegs Skogsro.

0: Per Tengstrand var det som spelade Edvard Griegs Skogsro komponerad 1901. Här i kanalen som heter P2 och programmet som heter Klassisk morgon med mig Hans Christian Durran. Nu är det dags igen för musikredaktörens val, där en av Klassisk morgons musikredaktörer tipsar om ny musik som de fastnat för den senaste tiden. Så jag säger god morgon till dig, Carl Oscar Frey.
1: God morgon, Hans Christian.
0: Det rimmade faktiskt, det tänkte jag inte ens på. Men hur har sommaren varit?
1: Den har varit mycket vilsam, får jag säga.
0: Åh, grattis! Mm. Hur lyckades du med det?
1: Försökte göra så lite som möjligt och lyckades med det faktiskt.
0: Det är ju det mest imponerande, att lyckas med att inte göra så mycket. Men du, nu är du tillbaka i rutinerna.
1: Precis.
0: Mm. Vilken ny musik är det du vill tipsa om idag?
1: Idag så vill jag tipsa om Edvard Elgars cellokonsert.
0: Mm, den är ju inte dum alltså.
1: Nej, den är ju inte det. Och den är ju... det är ju sådär, med den konserten så finns det, med viss musik är det så att det finns en ikonisk inspelning, och så är det ju med denna också.
0: Mm. Jacqueline Dupré.
1: Precis, från 1965.
0: Just det.
1: Och det är ju någonting som alla cellister måste då förhålla sig till och bli jämförd med. Men jag tycker att man kan helt enkelt, det är ju en fantastisk inspelning såklart, och är ju ikonisk av en anledning, men det finns ju plats för flera tolkningar i världen. Det vore ju väldigt tråkigt.

0: stack verkligen ut.
1: Ja, men då får du inte hålla oss på halster längre. Vem är cellisten?
0: Det är en cellist, en fransk cellist som heter Astrid Cyranocian.
1: Just det.
0: Som har gjort det här. Och hon gör det tillsammans med Londons filharmoniska orkester. Mm. Och en dirigent som heter François Xavier Roth, va?
1: Just det. Mm.
0: Och det är ju en... Om man säger, alltså Elga skrev ju den här 1919, precis efter första världskriget slutar. Mm, mm. Och man kan väl se det som en slags... Det är ju inte uttalat att det är en sorgesång eller elegi över alla de som miste livet, miljontals människor då. Men det är ju så man kan se det. Elga skrev ju nästan i princip ingenting under när kriget pågick. Nej. Han var så liksom paralyserad av detta. Så detta är det största, större verket han skrev.
1: Ja, och det är ju verkligen kraftfull musik. Det är så mycket känsla i den. Tycker du att hon får den känslan?
0: Ja, jag tycker det. Men det är ju också så här, om man ändå då ska jämföra då, som man kanske...
1: Som man gör med, utan att man låtsas som man inte ska göra det, men man gör det ändå, ja.
0: Ja, med Jacqueline Dupré. Så om vi säger så här då, om Jacqueline Dupré vrålar ut smärta och sorgen då som finns i den här musiken, så är Cyranocian, jag tycker hon gör det mer en eftertänksam, mer reflekterande sorg kanske.
1: Mm. Okay.
0: Och framförallt så, jag fastnar också för de här liksom detaljerna. Väldigt snyggt samspel med orkestern. Ibland kan jag känna när man får såna här, när det får pianokonserter eller fiolkonserter eller något sånt där, så kör solisten sitt race och orkestern får snällt hänga på lite grann.
1: Mm.
0: Men här är det ett väldigt nästan kammarmusikaliskt musicerande ihop, och det är superfint och det är så gripande tolkning av gripande musik, kan jag väl säga.
1: Okej, okay. Det låter ju faktiskt som att vi faktiskt måste lyssna på det hela nu så att vi förstår vad du menar, eller hur?
0: Det tycker jag.
1: Då tar vi och lyssnar på den första satsen ur Edvard Elgars konsert för cell och orkester i E-moll. Astrid Cyranocian tillsammans med François Xavier Roth som dirigerar London Symphony Orchestra. Tusen tack, Carl-Oskar.
0: Tack så mycket.

Första satsen ur Edward Elgars cellokonsert i E-moll. Vi hörde François Xavier Roth dirigera London Symphony Orchestra och solisten Astrid Serranossian i en inspelning, en ny skiva som vår musikredaktör Carl-Oskar Frey rekommenderade. Vill du fördjupa dig mer i Elgars cellokonsert, då kan jag rekommendera att du lyssnar på Mästerverken, avsnittet om just detta mästerverk. Det finns i appen Sveriges Radio. I den appen så kan man också önska musik, och det ska vi få nu, önskemusik. Det finns en liten knapp där som man kan trycka på om man vill höra någonting särskilt, och det har Adam Lundberg i Malmö gjort. Skriver så här: jag vill gärna höra något från Kurt Weill's Mahagoni med Lotte Lenya. Ja, tack på förhand. Lotte Lenya alltså, det var ju en fantastisk skådespelare och sångare enligt mig, och tydligen enligt Adam, en ung man med god smak gissar jag. Gift med Kurt Weill och skild och gift igen. Många kanske känner till henne som skurken Rosa Klebb ur James Bond-filmen From Russia with Love. Där har hon gjort en ypperlig roll också. Men det är just som sångare av sin mans sånger som vi känner henne bäst här i Klassisk morgon. Här hör vi ur staden Mahagonis uppgång och fall. Kurt Weill, Bertolt Brecht sjunger, det gör Lotte Lenya.

so liegt man. Es deckt einen da keine zu. Und wenn einer tritt,

Lotte Lenya sjöng ur Kurt Weill och Bertolt Brechts Staden Mahagonis uppgång och fall. Det var Adam Lundberg i Malmö som hade önskat denna musik.

Ur andra akten av Benjamin Godards Jocelyn kommer denna berceuse. Här är ett arrangemang för två pianon, Lucas Jessen och Arthur Jessen var det som spelade. Fortsätter med en violinsonat av Franz Benda. Evgeni Sviridov är det som spelar tillsammans med Ludus Instrumentalists.

0: Jevgeni Sviridov var solist tillsammans med Ludus Instrumentalis i Franz Bendas violinsonat i C-moll. Det var den andra satsen. Klockan är strax 8:35. Nu över till Ekoredaktionen för en nyhetsuppdatering. Där finns Matilda Durehed.
1: Socialdemokraterna tappar i den opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Partiet går ner 4,3 procentenheter. Samtidigt så ökar Liberalerna från 1,4 till 3,3%, men ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Båda förändringarna är statistiskt säkerställda. Moderater riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
2: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningsärenden och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
1: Ett statligt finansierat botnätverk ska ha försökt påverka Sverige, visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Däremot vill myndigheten inte uppge vilken statlig aktör som man bedömer ligger bakom aktiviteten.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
5: Det är ju augusti nu.
6: Ja.
5: Mm. Och jobbet är igång. Arbeta. Mm. Känner du dig utvilad?
6: Nej, men du frågar. Nej, men jag, alltså...
4: Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P2 i Sveriges Radio. Det här är Klassisk morgon med mig, Hans Christian Durand. Nu blir det slagverksmusik.

Jag räknar som ett standardverk bland slagverkare, Thomas Gorgers Gainsborough. Eller är det just Gainsborough det handlar om? Jag tänker på den brittiska 1700-talsmålaren. Man vet inte riktigt om det är just honom det syftar på. Den skrevs 1965, tänk om det är Serge Gainsborough det handlar om. Vi får väl kanske inte veta det. Vilket fall som helst så är det bara 5 musiker som spelar, men det är många instrument som ska hinnas med i detta verket. Både vibrafon, klockspel, pukor, virveltrummor, tom-tom, gong, cymbaler, triangel, chimes med flera. De har fullt upp de 5 personerna som spelar. Här var det 3:e satsen som Percussion Project Rostock spelade. I klassisk morgon i P2. Där vi ska ta en promenad. En promenad på ett båtdäck närmare bestämt. Med en liten hund i koppel. Jag vet inte om det var någon som gick den här taxparaden som var i helgen. Ja, det kanske kan ha det här som någon sorts inre musik i så fall. George Gershwin har skrivit musiken som Los Angeles Philharmoniker spelar. Michael Tilson Thomas dirigerar.

Walking the dog, George Gershwins promenad. Här har vi just en liten hundpromenad. Los Angeles Philharmoniker under ledning av Michael Tilson Thomas var det som spelade här. För några dagar sedan så ställde vi frågan på Facebook om det finns någon musik som du har läst om i en bok och vill höra. Gustav Nilsson svarade oss om en bok av Edgar Allan Poe, The Fall of the House of Usher. Den är riktigt bra tycker jag har läst den också, obehaglig på riktigt. I alla fall, så här skriver Gustav: i The Fall of the House of Usher skriver Edgar Allan Poe om huvudpersonen, hur huvudpersonen improviserar över ett tema från The Last Waltz av Carl Maria von Weber. Nikita Korskin läste denna bok och blev inspirerad, men istället för att använda detta tema så skrev han ett eget. Desto längre stycket går, desto mer skevt blir improvisationen över temat, precis som det gestaltas i Poes novell. Korskins stycke heter Usher Waltz och är häftigt.

Elena Papandreou var det som spelade denna vals för gitarr, inspirerad av Edgar Allan Poes novell Huset Ushers fall. Och den heter just också Usher vals. Nikita Korskin var det som komponerade denna vals. Det var Gustav Nilsson som hade skrivit till oss på Facebook just angående musik som han läste om i en bok och ville höra. Jag vet inte om man ska kalla det en bok, men en pjäs i alla fall, En midsommarnatts dröm av William Shakespeare, har inspirerat flera, bland andra Felix Mendelssohn. Låt oss känna lite romantik och lyssna på bröllopsmarschen ur denna skådespelsmusik.

Många är det par som vandrat vägen längs kyrkgången för att knyta hymens band till denna musik, och det kan man väl förstå. Den är ju svängig och pampig, och den är ju ändå skriven som en bröllopsmarsch. Felix Mendelssohns sådan ur En midsommarnattsdröm. Tonkünstlerorkestern spelar det här under ledning av Christian Järvi. En annan som i alla fall längtar efter kärlek, det är den gode Ariadne som sitter där på Naxos och väntar och väntar. Vi ska höra ur Richard Strauss opera Ariadne på Naxos, monologen Es gibt ein Reich. Aga Mikolaj är solist här tillsammans med västtyska radions symfoniorkester i Köln under ledning av Karl Solak.

Aga Mikolaj var det som sjöng Ariadnes monolog ur Richard Strauss Ariadne på Naxos. Det gjorde hon tillsammans med västtyska radions symfoniorkester i Köln under ledning av Karl Solak. Johann Helmich Roman härnäst, en flöjtsonat ska vi få höra. Det är nummer 10 i e-moll, det är tredje satsen och det är Thomas Pitt och Maria Banja som spelar.

0: Thomas Pitt och Maria Banja var det som spelade tredje satsen ur Johann Helmich Romans flöjtsonat nummer 10 i E-moll för cello och flöjt. Nu när klockan närmar sig 9 är det dags för Kulturnytt med Mina Benajsa. Vi kommer bland annat få en poesirecension av Hanna Reis nya samling Klamra. Och så handlar det om att det blir danskt när Helsingborg symfoniorkester inleder höstsäsongen. Så över till dig, Mina Benajsa, på Kulturnytt.
1: Här Kulturnytt med mig, Mina Benajsa. Och Kulturnytt fortsätter vår serie där vi frågar partiledarna om deras kultursyn. Och det har blivit dags för Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Som börjar med att berätta om verket som bidrog till hennes politiska uppvaknande.
2: En viktig bok för mig har varit Under det rosa täcket av Nina Björk. Som jag tror faktiskt nu kom ut för ganska exakt 30 år sedan. Ja, men den hade ju utgångspunkten i Simone de Beauvoirs Man föds inte till kvinna, man blir det. Och att kvinnor har en påse egenskaper som de måste anpassa sig till och lägga sig till med för att bli respekterade och accepterade i samhället. Hur man beter sig, hur man ska se ut, vilken lön man ska få, vad man ska ha för möjligheter i livet. Och det gjorde mig till feminist i alla fall. Ja.
3: Hur viktig är kulturen för att ge rum för

0: Hälsovårdens katastrofmyndighet. En vecka har gått sedan en lervåg drog med sig hela hus, vägar och människor. Drygt 4400 saknas fortfarande. Intresset för att förtidsrösta i årets val är rekordstort. Under den första veckan har nästan 1 miljon väljare förtidsröstat. Det är en ökning med 40% jämfört med valet för 4 år sedan, enligt Valmyndigheten. Statistiken bygger på registreringar i den digitala väljarförteckningen och är preliminära. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En enda sak är viktig och det är hjärtats lust och att få vara samman med varandra. En textrad som hör hemma i höstvisa. Textraden, om man har med orden också, är gjorda av Tove Jansson ju. Men melodin är av Erna Tauro. Och det var Erna Tauro som gav uppdrag, som gjorde en beställning till Tove Jansson att skriva en text. Det var nämligen så att kompositören och pianisten Erna Tauro ville vara med i en musiktävling som YLE, radion, finska radion, hade utlyst på temat kärlek. Och då bad hon Tove

Jansson om en text. Och det blev tre olika texter. Som tur att vi fick just höstvisa, tänker jag. Även om jag blev nyfiken på hur de andra texterna till den här melodin var. Välkommen till Klassisk förmiddag. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Höstvisa här med Stockholms Filharmoniska Orkester, ledda av Magnus Eriksson. Annars idag så har jag glädjen att fram emot lunchtid bjuda på en riktigt driven pianist, Danny Driver, som ska spela Amy Beach pianokonsert strax före 12. Jag har fyra saxofoner före det som tagit befälet över en stråkkvartett. Och så en svit, stylad av Johann Sebastian Bach, där Bachs är den så kända hittar hem vid 10:30 strax efter. Och jag får också tillfälle att fundera över vilken kung som regerade i Norge när Edvard Grieg komponerade. Än en gång välkommen till Klassisk förmiddag, och kom ihåg, en enda sak är viktig, och det är hjärtats lust och att få vara samman med varandra. Så resonerade också pappan i den där bibliska berättelsen om den förlorade sonen, där slarven till son kommer hem. Här och nu utspelar sig den bibliska berättelsen i Dalarna, bland polskor från Orsa och gånglåt från Leksand. Och när det blir fest när sonen har kommit hem, då bärs festmaten fram till en så kallad steklåt. Vi hör Hugo Alvéns orkestersvit Den förlorade sonen. Stockholms Filharmoniska Orkester dirigeras av Neeme Järvi.

Sist här, Jösse Anders Polska. Finalen i balletten Den förlorade sonen som orkestersvit av Hugo Alfvén. Och Jösse Anders Polska hade ett fiolsolo. Där hörde vi Carl Ove Mannberg som steg fram ur Stockholms filharmoniska orkester som dirigerades av Neeme Järvi. Som Kurbitz-målningar, bonadsmålningar fast i musik med Polska från Orsa och Roslagsvårpolkan också som vi så ofta hör för sig som eget stycke men som här hittade sin plats i balletten. Jag har ett annat stycke om en stund som på samma sätt hittar hem, hittar sin plats i sitt sammanhang i just en svit. Det är Johann Sebastian Bachs Är som vi hör mitt i orkestersvit nummer 3 om en stund. Det är härligt när man hör såna här stycken som liksom hittar hem, hittar sin plats i sitt sammanhang. Såna som man har hört någon helt annanstans någon gång som egna stycken. Nu ska vi ta och reda lite i norska kungar. Nu har vi kung Håkon den 8:e, född 1973. Han är barnbarns barn till Norges kung efter unionsupplösningen 1905. Kung Håkon också, den 7:e då. Kung Håkon som var regent några år i alla fall under Edvard Griegs levnad. För Edvard Grieg upplevde unionsupplösningen 1905 och var i livet ett par år till. Här hör vi ett symfoniskt stycke för piano fyra händer av Edvard Grieg. Det är Vilja Poskote och Thomas Daukantas som spelar.

Adagio, cantabile, ett sångbart adagio från tid då Sverige och Norge fortfarande var i union med varandra. Det här är nämligen skrivet på 1800-talet. Symfoniskt stycke för piano fyra händer av Edvard Grieg, Vilja Puskute och Thomas Daukantas tillsammans. Klockan är 22:58 denna förmiddag. Johann Sebastian Bach. En riktig fena på det här med outfit. För när jag läser om hur man ska tänka när man sätter ihop en svit av plagg och just skapar sin outfit på morgonen innan man går ut eller innan man går på fest på kvällen, då kan man översätta alltihop till hur Johann Sebastian Bach skapar en orkestersvit med olika kort stycken som ska kontrastera med varandra och samtidigt skapa en helhet. Jag läser att man ska komma fram till vilken stil man vill ha. Ska den vara avslappnad, elegant eller formell? Färgpalett ska man välja. Och då tänker jag att Johann Sebastian Bach väljer sina instrument noggrant. Här spelar Concerto Copenhagen med Lars Ulrik Mortensen förresten. Och så ska man lägga till detaljerna, accessoarerna, det som sticker ut. Så blir det en snygg outfit, en bra look och en fin orkestersvit. Nummer 3 av Johann Sebastian Bach. Och här om en liten stund så kommer ett av hans mest omtyckta stycken också att falla på plats.

Ja, så har då Johann Sebastian Bachs så kända är hittat sin rätta plats, kommit hem igen kan vi säga till orkestersvit nummer 3. En svit som innehåller danser som gavott, boré och jig här på slutet. Och så en overtyr och så den kända är då som andra sats. Lars-Ulrik Mortensen var det som dirigerade vid sin cembalo och orkestern Concerto Copenhagen. Ett av hans, Johann Sebastian Bachs mest omtyckta stycken då, har hittat hem. Det finns så många otroligt skickliga musiker som finns i orkestrar runt om i världen när orkestrarna är på riktigt, riktigt hög nivå förstås. En av dem är en flöjtist och heter Mathilde Calderini. Hon är första flöjtist i Orchestre Philharmonique de Radio France och tidigare var hon också första flöjtist i orkestern, nationalorkestern i Lille. Många fina flöjtsolon och partier får hon naturligtvis spela i de där orkestrarna. Men kan vara roligt också för henne och pianisten Aurel Martin att få spela en flöjtsonatin av Claude Arieux.

Mathilde Calderini och Aurel Martin i en flöjtsonatin skriven av Claude Arieux 1943. Har en annan jättefin just fransk musiker här alldeles strax som solist i Schumanns cellokonsert. Men jag vill säga någonting om fortsättningen här i klassisk förmiddag fram till halv ett med mig, Pernilla Eskilsdotter. Får inte missa före halv tolv, lite före halv tolv, då vi ska få höra hur fyra saxofonister kidnappar Franz Schuberts stråkkvartett. En inspelning från en konsert i Schweiz som vi har fått ifrån EBU. Och så på slutet av närmare lunchtid då före 12 så går vi rätt in i en pianokonsert av en tonsättare som blev begränsad av sin make. Hon fick bara framträda på konsert en gång om året. Så hon la liksom tonsättningar på hög, och när Amy Beach make inte längre levde, då åkte hon ut och spelade sina egna verk. Detta då om 50 minuter ungefär. Andra september 1850. Clara och Robert Schumann kommer till Düsseldorf och de är inte riktigt nöjda med bostaden. De kommer dit med sina sex barn och de flyttar in hos Fräulein Schön i hörnan Allerstrasse och Grabenstrasse. Men okej, skriver Clara i sina dagboksanteckningar. Det fick väl duga då, det var i alla fall en plats att förvara alla möblerna på och en plats att starta och fortsätta livet på. Robert Schumann, han tänkte att det behövs fler och bättre konserter för det intressanta, vackra instrumentet cello. Och så skrev han en cellokonsert. Och det intressanta med den är att den går helt utan pauser. Schumann ville inte att publiken skulle få för sig att avbryta med applåder mellan satserna, utan solisten binder ihop allt och gör övergångar mellan de tre satserna. Jag kan också lägga märke till hur solisten i det här fallet heter han då Jean-Guyen Kera på cello. Hur han i andra satsen faktiskt för ett litet samtal spelar duett med solocellisten, stämledaren i orkestern. Orkestern här är Freiburger barockorkester och det är Pablo Eras Casado som är dirigent. Robert Schumanns cellokonsert med Jean-Guyen Kera som solist.

Vi har fått höra cellisten Jean-Guyen Queyras som solist tillsammans med Freiburger barockorkester som dirigerades av Pablo Heras Casado. Och det vi har hört, det är Robert Schumanns cellokonsert från 1850. Klockan är 11:30. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och tänkte nu ta er med till Adelboden, en liten plats i bland alperna intryckt i en dalgång bland höga alper i Schweiz. Därifrån har vi fått en konsert från EBU med något så galet som fyra saxofonister från Barcelona som har kidnappat Franz Schuberts 10:e stråkkvartett.

Och det låter som att det är fin akustik i Adelboden i den sengotiska kyrkan där i Schweiz. Det här är en konsertinspelning som vi har fått från EBU. Det är fyra katalaner. De kommer från Barcelona. Alla spelar saxofon. Och de ger sig på att utforska vad som händer när man till exempel då som här spelar Franz Schuberts 10:e stråkkvartett på saxofoner. De kallar sig för Kebiart, den här ensemblen. Så återstår ett verk i den här förmiddagen idag. Och det är Amy Beach pianokonsert. Kan inte låta bli att tänka på fenomenet att människor begränsar varandra. Fast de absolut inte har någon rätt att göra det. I synnerhet inte om man är gifta. Eller ja, det vore väl orimligt att begränsa sin respektive på olika sätt. Sen så var det för Amy Beach när hon skrev sin pianokonsert och under sitt äktenskap med sin make som bara tillät henne att ha konserter en gång om året. Tack och lov så fick hon komponera. Här är Amy Beach pianokonsert och det är Danny Driver som är solist.

0: Mäktigt slut verkligen, och ett väldigt flöde genom den här pianokonserten från förra sekelskiftet 1900. Amy Beach har komponerat, amerikansk tonsättare Danny Driver från Storbritannien var solist till Rebecca Millers dirigerandes av BBC:s skotska symfoniorkester. Amy Beach pianokonsert. Och med det så önskar jag dig en trevlig fortsättning på dagen. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och du vet, fortsätt att lyssna på musik i appen nu, Sveriges Radio.
1: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman, yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, jag vet inte vad som dyker upp i ditt huvud när du hör den här musiken. Själv tänker jag på ett sällskap på vandring i ett torrt italienskt landskap och ja, kanske ett hästhuvud i en säng också. Nino Rota skrev musiken till Gudfadern, den första filmen i serien om tre med familjen Corleone i centrum. Och det var Cincinnati Pops Orchestra som spelade den för oss under ledning av Eric Kunzel. De ledde i sin tur oss in i 3,5 timmes blandad klassisk musik som Merete Ellegård satt ihop. Och Gustav Torsi heter jag som presenterar. Välkommen till P2 Klassiskt.

Lang Lang var solist i den första satsen av Camille Saint-Saëns andra pianokonsert tillsammans med Gewandhausorkestern i Leipzig under ledning av Andris Nelsons. Vi ska fortsätta med musik där orkestern själv får stå i centrum. Det gör de här i den andra satsen av Sergej Rachmaninovs tredje symfoni. Gianandrea Noseda leder BBC's filharmoniker i Manchester.

Andra satsen av Sergej Rachmaninovs tredje symfoni. Den hörde du i P2 Klassiskt, där vi strax vill bjuda på fransk musik från 1920-talet. Då har vi en lantlig triptyk skriven av Charlotte Sohy för flöjt, violin, viola, cello och harpa. Vi ska ta vägen dit via operascenen. Här är Don Josés blomsteraria ur Georges Bizets Carmen, sjungen av Jonas Kaufmann tillsammans med den Bayerska stadsoperans orkester under ledning av Bertrand de Billy.

Eneas ensemblen spelade Jalotzo Hys lantlig triptyk från 1925. Efter det ska vi nu få musik från Sverige och den svenska historieskrivningen faktiskt. För när Gustav III hade mördats på maskeraden 1792 så skrev Josef Martin Kraus sorgemusik till den avlidne kungen. Vi ska höra den fjärde satsen ur Kraus symfoni i C-moll med undertiteln Symphonie funèbre, eller begravningssymfoni som man skulle kunna översätta det till. Stefan Parkman leder Drottningholms barockensemble.

Den fjärde satsen av Josef Martin Krauss Symphonie Funèbre, begravningssymfoni. Alltså musik som skrevs efter Gustav den tredjes död 1792. Vi ska hålla oss kvar vid nordisk musik här närmast. Strax med den tredje satsen ur Jean Sibelius violinkonsert i D-moll. Men först blir det musik av den danska kompositören Lars Bisgaard. Carl Petersson spelar Bisgaards Walking Walking för piano komponerat 2014.

Janine Jansen var solist tillsammans med Oslos filharmoniska orkester under ledning av Klaus Mäkelä i den tredje satsen av Jean Sibelius violinkonsert i D-moll. Nu ska vi ägna en stund åt kammarmusik där ensemblen Le Vent Français har slagit sig samman med pianisten Eric Lezerge. Det har de gjort för att spela Alberic Magnards kvintett för piano, flöjt, oboe, klarinett och fagott. Och vi hör den fjärde satsen.

Efter Alberic Magnards kvintett för piano och blåsare fortsatte vi symfoniskt, nämligen med den andra satsen ur Franz Berwalds tredje symfoni. Thomas Dausgaard ledde Danmarks Radios symfoniorkester. Och det gjorde han i P2 Klassiskt som ska fortsätta på den inslagna vägen, den symfoniska. Och vi ska lyssna till musik av Anton Rubinstein som kanske främst gjorde sig känd som en virtuos pianist men som samtidigt komponerade en hel del musik. 32 år gammal, mitt under turnerandet som solist skrev han sin andra symfoni med undertiteln Oceanen. Från början ett verk med 4 satser, men innan Rubinstein avled 1894 hade den fått 3 till satser som lades till i efterhand alltså. Men vi ska lyssna till den första satsen som varit med från start, och här är George Hansen som leder Wuppertals symfoniorkester genom den första satsen av Anton Rubinsteins andra symfoni.

Efter inledningen av Anton Rubinsteins andra symfoni fortsatte vi med en romans för violin och orkester av Ralph Vaughan Williams. Julia Fischer var solist i The Lark Ascending tillsammans med Monte Carlos filharmoniska orkester under ledning av Jakob Kreitzberg. Vi ska tillbaka till den symfoniska världen och det ska bli svensk musik av en tonsättare som bland mycket annat skrev en hel del filmmusik. Yngve Sköld var till och med anställd ett tag hos Svensk Filmindustri som pianist och organist. Och vi ska höra den tredje satsen ur hans andra symfoni. Thomas Ollila leder Sveriges Radios symfoniorkester.

Academy of St. Martin in the Fields spelade under Neville Mariners ledning oss tillbaka till operascenen där Dmitri Chvorostovsky gav oss Orfeus klagan ur Christoph Willibald Glucks opera Orfeus och Eurydike. Därifrån ska vi nu skala ner sättningen lite och lyssna till musik för cello och piano skriven av den franska kompositören Jean Barbion. Vivian Spanoche och Jan Michaels spelar Barbions Sonate Synatique, komponerat 1930.

Jean Barbillons sonat för cello och piano, sonat syntetik. Strax här i P2 Klassiskt ska vi på promenad i skogarna utanför Wien när vi lyssnar till Johann Strauss Geschichten aus dem Wienerwald. Sex satser vals med fåglar som kvittrar i form av flöjter, och från början finns det faktiskt ett citrasolo med i det här verket också. Det finns inte med i den här inspelningen med Londons filharmoniker, men skogspromenaden får vi lika väl. Vi tar oss dit med mer musik för två när flöjtisten Adam Walker spelar den första satsen av Francis Poulencs flöjtsonat tillsammans med pianisten James Bayou.

Johann Strauss, Geschichten aus dem Wienerwald. Franz Welser Möst ledde Londons filharmoniker. Den närmsta kvarten här i P2 Klassiskt ska vi lyssna till musik för solist och orkester. Strax ur Luigi Boccherinis cellokonsert nummer 6, men först ur Adolf Wiklunds pianokonsert nummer 2. Här hör vi den tredje satsen med Martin Sturfeldt som solist tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Andrew Manzi.

Steven Isserlis, cellist och solist i den första satsen av Luigi Boccherinis cellokonsert nummer 6 tillsammans med Upplysningstidens orkester. I detta P2 Klassiskt som om ungefär en halvtimme ska lämna ord och ton vidare här i kanalen. Men innan dess vill vi bjuda på musik för piano och orkester i Henriette Bosmans pianokonsertino. Men först och främst på Paul Ducasses symfoniska dikt Trollkarens lärling, L'apprenti sorcier. François-Xavier Roth leder Le Siècle.

Det är ett slut som hänger lite i luften när Ronald Brautigam var solist i Henriette Bosmans pianokoncertino tillsammans med den nederländska kammarorkestern under ledning av Ed Spaniard. P2 Klassiskt ska låta andra ljud ta över här i kanalen. Men innan vi gör det vill jag bara passa på att säga att du hittar den här musikblandningen som redaktör Merete Ellegård satt samman i 30 dagar i vår app Sveriges Radio. Där hittar du dessutom hela listan på de kompositörer och verk du har hört idag. Gustav Torsi heter jag som har presenterat. Jag vill tacka för att du lyssnar och önska på återhörande med Lézard-trion som ger oss den andra satsen av Pierre-Octave Ferraus trio för obo, klarinett och fagott.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och musiken under tiden den här eftermiddagen blir kväll ska vi börja med Ennio Morricones tema ur filmen Cinema Paradiso.

Alexander Shelley ledde Kungliga Filharmonikerna och Daniel Hope var solist i temat ur Ennio Morricones musik till filmen Cinema Paradiso. En av fördelarna, eller kanske till och med njutningarna med den här delen av året, är återgången till rutinerna. Det är inte ovanligt att jag hör människor uttrycka hur skönt de tycker just det är. Vardagen sätter sig, ramarna är tillbaka och det finns också en möjlighet att starta nya goda vanor med den utmaningen att de ska bli just vanor under det närmaste halvåret. Det är för många både lugnande och hoppingivande. Och det kan väl hända att det kan stämma även för mig i någon mån. Även om jag gillar de rutinerna som sitter så mycket i kroppen att de inte påverkas av sånt som växling mellan arbete eller ledighet. Det här programmet har ganska fasta ramar som består vinter, vår, sommar och höst. Här hör du klassisk musik ur hundratals år och så även ikväll. Fram till klockan 19 numera, det är i för sig nytt för den här hösten. Jag heter Erik Mjönes, känn dig hjärtligt välkommen till P2 på Hemväg.

Det skiljer sisådär 13 år mellan de här styckena du hörde. Och du hörde dem också i kronologisk ordning i den meningen. 1834, då skrev Frédéric Chopin Fantasi Impromptu. Impromptu nummer 4 i cis-moll. Det var Stanislav Bunin som spelade. Och 1847, då skrev Albert Rubensson sin symfoni i C-dur. Och Umeå symfoniorkester spelade andra satsen, ledda av Roy Goodman.

När Wolfgang Amadeus Mozart skrev den här musiken, då fanns inte instrumentet som det framfördes på den här inspelningen. Bläckblåsinstrument med ventiler utvecklades inte förrän på 1800-talet och ganska tidigt, så de var inte långt borta. Den här musiken framfördes från början på naturhorn på Mozarts tid, och den skrevs för hornisten Joseph Lautgeb, samma musiker som Haydn skrev sin första hornkonsert till nästan 25 år tidigare. Hornisten du hörde här var Pascal Dubert tillsammans med Mozarteum-orkestern och dirigent Howard Griffiths. De framförde den tredje satsen.

Och här hörde vi ännu en bläckblåssolist, trombonisten Curtis Fuller och hans kvintett. De spelade musik av Benny Golson, Five Spot After Midnight. Nej, Five Spot After Dark heter den.

0: Andrea Molino ledde australiska opera- och ballettorkestern och Nicole Carr sjöng Ja, man kallar mig Mimi ur Giacomo Puccinis La Bohème, får vi ändå säga ett mästerverk.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
2: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
1: Det är en otroligt rå energi i den.
2: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Och nu lyssnar du på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Så här låter den första satsen ur Mario Castelnuovo Tedescos fantasi för gitarr och piano när Mats Bergström och Donna Lee spelar.

Samuel Hedborn var präst och poet, verksam under första halvan av 1800-talet. Han finns representerad med flera psalmer i den svenska psalmboken, men texten du hörde nu, vågar jag lova, är hans mest kända. Den publicerades för första gången i poetisk kalender 1813. Många framstående kompositörer har tonsatt texten. Frans Berwald, Oskar Lindberg och Lillebror Söderlund, för att bara nämna några. Mest sjungen är väl Alice Tegnérs melodi till Ute blåser sommarvind från 1897. En så genial komposition med Alice Tegnérs sofistikerade enkelhet. Fint förvaltad här i Gunnar Erikssons arrangemang och i framförandet av Solveig Ågren och hennes kammarkör Stella.

Vi hörde Melanie Bonis Balabil ur Vals-svit. Josef Bastian ledde Västtyska radions symfoniorkester.

Gitarristen Mattias Peres spelade en norsk folkmelodi, Nattdansen, i konsert i P2 ikväll. Då minns vi Tonsättarfestivalen 2024 med musik av James McMillan från Stockholms Tonsättarfestival. Den tonsättare som ska ta oss fram till Kulturnytt är Ludwig van Beethoven. Det här är hammarklaversonaten, pianosonat nummer 29 i B-dur. Igor Levit spelar den första satsen.

0: Igor Levit spelade inledningssatsen till Hammarklavers sonaten, pianosonat nummer 29 i B-dur av Ludwig van Beethoven från 1819. Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes. Klockan närmar sig 17. Strax dags då för Kulturnytt och Rasmus Grossin. Det blir kulturpolitik som sig bör så här innan valet.
1: Helt rätt. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, näst på tur i våra partiledarintervjuer. Men det blir film också. Oscars och Venedig.
0: Ja, filmmusik inledde den här timmen. Nästa startar med dubbla doser 1700-tal. Med musik av Barsanti och Vivaldi. Men inte förrän vi har fått det senaste från Kulturnytt av Rasmus Grossin.
1: Kulturredaktionens serie med partiledarintervjuer inför valet fortsätter och i morse hörde vi Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Hon pratade då bland annat om hur hon ser på kulturens betydelse.
2: Kulturen tycker jag dels visar upp det som finns i samhället, berättar berättelser vi inte kanske har sett, men också ger oss möjlighet att skratta och gråta åt samma saker och visa upp massa olika känsloregister vi tillsammans har. Det är väl det som gör livet värt att leva, men ger också rum och möjlighet till människor att organisera sig och prata med varandra. På jobbet, i kvarteret, det är också det som är bakgrunden till att jag blev politiskt aktiv. Att jag klev in på Folkets hus och gick en studiecirkel.
1: Emma Engström är vår kulturpolitiska kommentator och säger så här om Vänsterpartiets hur Vänsterpartiets kultursyn återspeglas i det Nooshi Dadgostar säger om organisering.
3: Och det är intressant att hon då pekar ut de rika som en motsättning då till de maktlösa, att de, medan de rika vill splittra de som har mindre makt och pengar, de maktlösa som hon då uttrycker det, så kan kulturen då vara en hjälp och ett rum att organisera sig om man inte har fullt lika mycket makt och pengar och prata ihop sig. Så att hon sätter upp liksom två grupper mot varandra där och tar ju som exempel hur hon själv fick sitt politiska uppvaknande då i en studiecirkel i Folkets hus. Och det ekar lite från tiden då partiet hade kanske en mer tydlig syn att kulturens uppgift ska vara att bidra till arbetarklassens frigörelse och sådär.
1: Det sa Kulturnytts kulturpolitiska kommentator Emma Engström. Hela intervjun med Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, hör du i appen Sveriges Radio. Filmfestivalen i Venedig som invigs idag har fått skarp kritik för sitt mansdominerade utbud på årets upplaga. Nu har juryordföranden Maggie Gyllenhaal kommenterat kritiken på en presskonferens i samband med öppningsceremonin. Skämtsamt sa hon att hon nu kunde slå fast att män är bättre på att göra film än kvinnor innan Gyllenhaal blev allvarligare och sa citat: "Det finns ett strukturellt problem och jag tror att det är mycket svårare för kvinnor att få sina filmer finansierade." Slutcitat. Sex italienska filmorganisationer gick i somras samman i ett upprop mot festivalledningen och presidenten Alberto Barbera. Barbera sa då till Variety att färre filmer med kvinnlig regissör ansökte detta år och att de var av lägre kvalitet. Mer film. Alex Schulmans debut som filmregissör Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag 2026. Det offentliggjordes nu på förmiddagen på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
4: Ja, och det var lite speciellt i år. Tre filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
5: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara borta ganska mycket.
4: Får du med skådespelarna över till USA?
5: Ja, jag får med dem. Och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
1: Reporter här Björn Jansson. Efter countrystjärnan Dolly Partons död har många fans sökt sig till hennes stjärna på Hollywood Hall of Fame, men nu rapporterar den amerikanska nyhetssajten TMZ att den har blivit vandaliserad. Det ska ha varit ett fan som slog larm om att stjärnan skadats, bland annat ska Dolly Partons namn ha skrapats bort. Dolly Parton fick sin stjärna på Hollywood Boulevard 1984. Stjärnan ska nu bytas ut, meddelar Hollywoods handelskammare som tar hand om turistattraktionen. Reparationerna de ska vara klara på fredag. Sist i Kulturnytt, för mer kulturnyheter, gå in i appen Sveriges Radio. Vems stjärna på Hollywood Boulevard skulle du besöka om du fick chansen, Erik?
0: Ja, alltså jag hade ju tänkt att svara Dolly Parton. Men det får man ju skynda sig då om den är hotad. Det hoppas jag verkligen inte, annars så kanske jag hade möjligtvis gått till den stjärna som tillägnats tv-serien The Simpsons, tagit en bild och skickat till mina söner kanske. Tack, Rasmus Grosin.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på programmet P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes och vi började vår andra timme ikväll med två stycken italiensk 1700-tal. Kan vi säga, även om Francesco Barsanti var verksam i huvudsak på de brittiska öarna. Det här var, vi hörde först andra satsen ur Concerto Grosso i C-dur. Det var Marcia Sangsamben som spelade och Peter Whelan som var dirigent. Efter det var det musik av Antonio Vivaldi som du fick höra. Konsert för två violiner, två oboer, fagott och två horn i F-dur. Det var Theodim Langwader-Schwarz och Le Consort som spelade första satsen.

Det här är musik av Billy Joel. Han fick han har en stjärna på Walk of Fame. Det så vi nämndes lite om det i Kulturnytt alldeles nyss. Hans stjärna fick han för drygt 20 år sedan, 2004. Och här hörde du hans musik, And So It Goes, tolkad av Sören Bebe Trio.

Isabelle Faust spelade violin och Alexander Mendikoff spelade piano. Första satsen ur violinsonat i A-dur av César Franck.

Giuseppe Verdis opera Rigoletto bygger på en pjäs av Victor Hugo. 1832 kom Hugos drama Kungen roar sig, och i pjäsen tilldrar sig handlingen i 1500-talets Frankrike. Och kungen som roar sig är då Frans den första. I operan är det i Mantua allt utspelar sig, och det är hertigen av Mantua som är den cyniska och elaka makthavaren som roar sig på andras bekostnad. Här var det Juan Diego Flores som sjöng La Donna Immobile ur tredje akten av Giuseppe Verdis Rigoletto. Carlo Rizzi dirigerade Milanos symfoniorkester.

Det första du hörde här, det var Antonio Papano och Covent Garden Operans orkester som framförde månskensmusik ur Richard Strauss Capriccio. Sen sjöng Billie Holiday Cole Porters What Is This Thing Called Love tillsammans med Bob Haggerts orkester. Du lyssnar på P2 och P2 på Hemväg.

1943 flyttade lillebror Söderlund från Stockholm till Västanvik utanför Leksand, dryga 30 år gammal. Till Stockholm kom han för att studera, men det gjorde han inte så länge. Desto mer jobbade han som kapellmästare åt Carl Gerhard och på Bellmans Ro. Han tonsatte Ferlin, arrangerade Evert Taubes musik. Ja, han hann inte läsa klart vid musikkonservatoriet då. Vem kan väl egentligen klandra honom? Efter flytten till Dalarna ägnade han sig åt folkmusik och konstmusik. Och i stycket vi hörde här kan ju få representera båda dessa områden. Det var den tredje av hans tre folkliga danser vi hörde. Tord Svedlund ledde Örebro kammarorkester som tillsammans med Kerstin Svensson och Jeffrey Lee framförde folklig dans nummer 3 av lillebror Söderlund.

Du hörde två musikstycken med lite ombytta roller kan vi säga. Först hörde du ett klassiskt musikstycke med saxofonsolist och sen en jazzlåt utan saxofon. Det första du hörde var när Theodore Kerkesos var solist tillsammans med Londons symfoniorkester. Femte satsen ur Paul Maurice's Bilder från Provence. Sen spelade Carl Bagge piano och Isabella Lundgren sjöng deras egen saxofonfria Reaching for the Sky.

0: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du hörde två stycken pianomusik. Två musikstycken för piano. Det var ingen ovanlig formulering egentligen. Men hur som helst, först hörde du när Andras Schiff spelade andra satsen ur Franz Schuberts pianosonat nummer 20 i A-dur. Och efter det var Isata Kenny Mason solist tillsammans med Liverpools filharmoniska orkester i första satsen ur Clara Schumanns pianokonsert i A-moll. Holly Mathiesen var dirigent där.

Du hörde den mexikansk-amerikanska gruppen La Santa Cecilia som sjöng musik av Jesus de Benito, La Coparota. Och innan det, då hörde du Anucha Hack och Katarina Hack spela Alle Menschen werden Schwestern av Marina Baranova.

Jag tittade på lite bilder av rokokomöbler. Ganska rolig stil. Det är väldigt mycket halvböjda stolsben och byrå. Det är som att hela möblemanget är halvvägs på väg ner så att säga, sätta sig på huk. Mycket lekfullt. Rokokon är en av de epoker inom musikhistorien som jag tycker är svårast att få grepp om. Barocken är lång och omfattande. Vinklassicismen är kortare men tydligare, och där i skarven i mitten av 1700-talet hittar vi den galanta stilen. Johann Sebastian Bachs söner, i alla fall några av dem, har sin storhetstid just här. Och musiken du hörde nu var skriven av Carl Philipp Emanuel Bach 1756. Det här var första satsen ur sinfonia i E-moll. Orfeus Barock spelade och Luca Guglielmi var dirigent.

gammalt och nytt möts i det här musikstycket där musiken skrevs nyligen, 2023, av Nefea Cretwell Reid. Inte fyllda 40 år än, men texten skrevs av Clément Marot som var verksam under första halvan, kan vi säga, av 1500-talet. Owen Park ledde The Gesualdo Six i Plaisir n'est plus.

precis i övergång mellan 1910 och 1920-talet så skrev Josef Jonsson sin första symfoni 1919-1922. Nordland gav han namnet. Det var tredje satsen vi hörde. Lya dirigerade Norrköpings symfoniorkester.

1919 skrev Carl Nielsen musik till uppsättningen Aladdin. Det var ingen opera, det var ingen ballett, det var en teateruppsättning med musik- och dansnummer. Det var en ganska komplicerad repetitionsperiod har jag förstått, och det blev heller ingen succé, bara 15 föreställningar. Men i efterhand så har det här blivit en orkestersvit i 7 satser, och då är det här den första orientalisk festmarsch. Här var det Herbert Blomstedt som ledde San Franciscos symfoniorkester.

Se där, även här ett klassiskt musikstycke med saxofonsolist. I det här fallet var det Caroline Browse som spelade saxofon tillsammans med Molly Orlando. Andra satsen ur saxofonsonat av Fernand de Crucq.

Tasmaniens symfoniorkester spelade intermezzo ur Erich Wolfgang Korngolds Mycket väsen för ingenting. I konsert i P2 ikväll tar vi oss tillbaka till 2024 års tonsättarfestival där James McMillan stod i centrum. Vi hör hans musik i en konsert från november 24 från Stockholms konserthus, och det är givetvis Kungliga Filharmonikerna som spelar. Det är efter klockan 8 ikväll.

Ja, den riktigt flödar fram, den andra satsen ur Robert Schumanns Renska symfoni. Nummer 3 i S-dur, Fabio Luisi dirigerade Wiens symfoniker. Vi ska avsluta med pianomusik av Wolfgang Amadeus Mozart. Det här är andra satsen ur pianosonat nummer 11 i A-dur.

0: pianisten Yundi Lee avslutade den här kvällen i P2 på hemväg musikaliskt med att spela andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat nummer 11 i A-dur. Om 15 sekunder får vi senaste nytt från Eko-redaktionen och sen tar Märta Myrsten emot dig i Hemma i P2. Och jag, Erik Mjörnes, tackar för lyssningen ikväll i P2 på hemväg och önskar dig välkommen tillbaka imorgon igen.
1: I Nepal har nu över 1200 personer bekräftats döda efter störtfloden i gränsområdet mellan Tibet och Nepal för en vecka sedan. Över 4200 personer saknas fortfarande enligt myndigheter i landet, rapporterar AFP. I Tyskland har utredarna identifierat två personer som misstänks ligga bakom drönaren med sprängmedel på Leipzig flygplats i början av augusti, det uppger tyska medier. Det ska röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Och den tyska regeringens beslut att tydligt peka ut Ryssland som ansvarigt för sabotageförsöket har lett till en inrikespolitisk debatt i Tyskland. Både partier till höger och till vänster kritiserar regeringens agerande. Lea Reisner från Vänsterpartiet Die Linke säger till tv-kanalen ARD att det inte är tillräckligt att bara luta sig mot underrättelseuppgifter.
2: Sich einfach nur auf Geheimdienstunterlagen oder Geheimdienstberichte zu beziehen, ist bei so schwerwiegenden Vorwürfen definitiv nicht.
3: När Tyskland väljer att peka ut Ryssland för försök till en allvarlig hybridattack, anser Reisner att regeringen tydligare hade behövt förklara för förbundsdagen och för den tyska befolkningen vad som ligger till grund för anklagelserna. Markus Frånmeier, utrikespolitisk talesperson för ytterhögerpartiet AFD, säger till kanalen att det är dubbelmoral att peka ut Ryssland för det här dådet, medan man inte talar om vem som ligger bakom sprängningen av Nord Stream-ledningen, där regeringen hänvisar till att utredning pågår. Den tyska regeringen beslutade alltså igår att på en presskonferens peka ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt spränga ett ukrainskt fraktflygplan över Leipzig flygplats den 4 augusti. Och bevisen som lades fram var att de komponenter som användes ska ha varit en sort som används av Ryssland tidigare och att sättet de var ihopsatta på visade på hög teknisk expertis. Katarina von Arnt, Berlin.
1: I Iran har 11 utländska medborgare gripits misstänkta för att ha försökt smuggla bränsle ut ur landet. Det uppger iransk statlig tv, rapporterar AFP. Totalt ska det handla om över 380 000 liter diesel som hittades ombord på en boxerbåt i Persiska viken. De gripnas nationaliteter har inte uppgetts. Region Västernorrland har sett en kraftig ökning av personer som vaccinerar sig mot mässling efter utbrottet i samband med Urkultfestivalen i Näsåker. Enligt SVT Västernorrland har 370 personer i länet vaccinerat sig mot mässling sedan mitten av augusti och fram till månadsskiftet augusti-september. Det kan jämföras med 95 personer under samma period förra året. Ekot med Veronica Mitrevska.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Och vi tackar Ekot för nyhetsuppdateringen och smyger igång en timmes klassisk musik från 1900-talets början till idag. Och jag som presenterar heter Märta Myrstene. Vi inleder med musik av Eitor Villa-Lobos.

April du bébé betyder ungefär barnets familj och är en svit som Heitor Villa-Lobos skrev, och varje stycke handlar om en leksak. Det vi lyssnade på nu handlar om en docka. Och vi hörde Arthur Rubinstein vid pianot på den här gamla legendariska inspelningen från 1961. Nu blir det musik av finsk-sovjetiska tonsättaren och cellisten Victoria Jagling. Hon föddes 1946 i Moskva men emigrerade till Finland 1990 och bodde i Helsingfors och undervisade på Sibelius Akademin.

Daniel Dodds ledde Lucernfestivalens stråkorkester och Rafaela Gråmes. De spelade aria av Victoria Jagling. På 1910-talet chockade Igor Stravinsky Paris musikvärld med Eldfågeln och Våroffer, brutal ballettmusik med dissonanser som kom att bli portalverk för modernismen. Bara några år senare blev Stravinsky pionjär igen när han gick åt ett helt nytt håll. Det var återigen chefen för ryska balletten Sergej Diaghilev som var väldigt inne på italiensk barock och beställde musik till föreställningen Pulcinella. Hela den balletten är liksom en remix kan man säga av ett skådespel i den här traditionen Commedia dell'arte, en teaterform som var mest populär i Italien på 1600-talet. Och Stravinsky gjorde i den här musiken till Pulcinella, han använde musik från 1700-talet. Han också kan man säga remixade. Han skrev om den för moderna instrument. Han trodde att han lånade av tonsättaren Giovanni Battista Pergolesi. Men musikforskare har senare kommit fram till att det var andra tonsättare från den här tiden i Italien som ligger bakom originalverken. Och det här blev starten för det som man kallar Stravinskys nyklassicistiska era, och det fick också återverkningar. Det blev liksom en neoklassicistisk våg bland 1900-talstonsättare efter det här. Han fick kritik för att han övergav modernismen, men han fick också ovationer för den här musiken. Premiären på Pulcinella var på Parisoperan 15 maj 1920, och Pablo Picasso hade gjort kostymerna och dekoren. Vi lyssnar på Sinfonia ur Pulcinella.

Pablo Heras Casado ledde Mahler Chamber Orchestra. De spelade sinfonia ur Igor Stravinskys Pulcinella. Därefter hörde vi samtida svensk musik av Albert Schnelzer. Han är född 1972 i Värmland och började som rockmusiker. Har sedan dess varit elev till Sven David Sandström bland annat. Det vi hörde var andra satsen, Dance Music, ur hans Village Music från år 2000. Och det var svenska blockflöjtskvartetten som spelade.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och musiken vi hör den här timmen har valts av Merete Ellegård. Först hörde vi musik av Debussy, Vågornas lek ur havet. Det var Vins filharmoniker som spelade. Därefter andra satsen ur Grażyna Bacewiczs andra symfoni. Det var BBCs symfoniorkester som leddes av Zachary Oramo.

Dietmar Schöck skrev sin cellokonsert 1947. Det var andra satsen vi hörde. Christian Poltera spelade. Han ackompanjerades av Malmö symfoniorkester. De leddes av Thomas Ollila. Vi fortsätter med musik av Prokofjev.

Gyrsenich-orkestern spelade tredje satsen ur Sergej Prokofievs fjärde symfoni i C-dur. Vi fortsätter med svensk musik.

Hans Paulsson satt bakom pianot när vi hörde Nocturne av Lennart Lundberg. Vi ska fortsätta med samtida brittisk musik av Richard Barnard. Verket heter Aura. Vi hör Matilda Lloyd och The Gesualdo Six. De leds av Owen Park.

Jag tackar för mig med musik av Sergej Rachmaninoff. Preludium för piano i gismoll. Pianist Yevgeni Sudbin.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Nu ska vi här i P2 vända blickarna mot förra veckans tonsättarfestival i Stockholms konserthus och musik av den skotske tonsättaren Sir James Macmillan i en konsert med Kungliga Filharmonikerna under ledning av Ryan Bancroft. Macmillan är född 1959 och växte upp i en arbetarfamilj där musik och framförallt blåsmusiken var närvarande från början. Farfar, som var kolgruvearbetare, spelade eufonium i ett brassband och sjöng i kyrkokör. Mamman spelade piano hemma. Och James Macmillan själv började snart spela kornett och trumpet. Blåsmusiken och det skotska arvet är tydliga influenser i hans musik, som ni snart kommer att märka. Välkomna till konsert i P2. Jag heter Martin Gribbe. Och det är invigningskonserten till den 4 dagar långa festivalen med musik av James Macmillan vi ska få höra. Det blir 3 verk utav denna skotske tonsättare, bland annat hans trombonkonsert med Peter Moore som solist om ett litet tag. Men först ett stycke för orkester som heter The Death of Oscar. Det handlar om en gammal keltisk legend berättad av barden Ossian som skrev många långa poem om personer och händelser i dåtidens Skottland. Ossian hade en son, Oscar, som slogs mot fienden och vann men blev skadad och dog. Och här sörjs han av sin far. Kungliga Filharmonikerna är redo och här kommer nu chefsdirigent Ryan Bancroft.

Då är Tonsättarfestivalen 2024 i Stockholms konserthus igång med det första verket i denna invigningskonsert, The Death of Oscar. Tonsättaren i fokus är James Macmillan och hans skotska bakgrund visar sig från första början. Det här var nämligen musik som bygger på en keltisk legend om Oscar som slogs mot en fiende kung men avled av sina skador och sörjdes av sin far. Och det är fadern Ossian som skaldar om den här.

här händelsen och många fler ur den keltiska fornhistorien. Ossians dikter som sammanställdes på 1760-talet fick stor spridning. Det sägs att Napoleon var fascinerad av de här skildringarna och att han tipsade sin general Jean-Baptiste Bernadotte att döpa sin nyfödde son 1799 till Oscar, som ju sedermera blev kung Oscar den första av Sverige och Norge. Ja, nu dukas det om lite på scenen här i Stockholms konserthus, för det ska beredas plats för en solist. Trombonisten Peter Moore, född i Belfast på Nordirland och uppvuxen i Manchester, men bor nu mer i London där han har varit stämledare i London Symphony Orchestra i många år. Men nu hänger han sig allt mer åt solokarriären. Trombonkonserten är delvis något av en sorgesång över James Macmillans barnbarn Sarah Maria som dog vid 5 års ålder i en obotlig sjukdom. Det finns tydliga, klagande och mycket innerliga klanger och passager som bryts av med utrop av något slags desperation. Trombonen är ju också ett instrument som kan spela både mycket svagt och oerhört starkt. Och konserten är dessutom orkestrerad så att orkesterns brassinstrument och slagverk lägger än mer till styrkan. Och så dyker det emellan upp något slags barnramsa som förvrängs och körs över av sirener och andra utbrott. Men ni ska få höra snart. Och här kommer så trombonisten Peter Moore och chefsdirigent Ryan Bancroft.

Ja, det var tidvis mycket lekfull musik vi fick höra i denna trombonkonsert av Sir James Macmillan. En konsert som Macmillan alltså komponerade till minne av sitt barnbarn Sarah Maria som dog i en obotlig sjukdom när hon var 5 år. Det är väl som att Macmillan inte endast ville ge uttryck åt sin sorg här utan även återspegla glädjen och livfullheten hos en liten flicka. Ibland hör man en barnkammarvisa, ibland en melodi som kunde vara framtrallad utan mål av ett lekande barn, och så plötsligt dyker något slags mörker upp och suddar ut alla minnen, och med sirener som tjuter därtill. Oerhört stark musik där minnena strider mot verkligheten på något vis. Trombonsolist här var Peter Moore, knappt 30 år och redan professor i trombon vid Royal Academy of Music i London. Han var även den yngste någonsin att ta hem BBCs utmärkelse Årets unga musiker när han var 12, och den yngste någonsin att få en fast plats i Londons symfoniorkester. Han spelade då här i Stockholms konserthus, inte för första gången faktiskt, utan han var här 2019 också, då som Rising Star. Men första gången med Kungliga Filharmonikerna, om jag inte tar fel. Kungliga Filharmonikerna som här ikväll leds av chefsdirigent Ryan Bancroft. Men nu står på tur i den här invigningskonserten till Tonsättarfestivalen 2024 ett verk som inte är komponerat av James Macmillan. Det brukar vara så i de här tonsättarkonserterna att man lägger in ett verk av en tonsättare som har något slags samhörighet med den som festivalen har fokus på eller som har inspirerat tonsättaren. Och i detta fall är det Olivier Messiaen. Macmillan delar samma djupa katolska tro som Messiaen, och i bådas musik finns de starka kontrasterna där de långa hymnlika partierna har en viss framträdande roll. Verket av Messiaen vi ska få höra är hans Les offrandes oubliées, de bortglömda offergåvorna, som har undertiteln Symfonisk meditation.

Ja, det var mot slutet här som vi hörde några fragment igen av Beethovens pianotrio nummer 5. Den som går under namnet Spöktrion. Och som har gett sitt namn till denna konsert för orkester av Sir James Macmillan, den tonsättare som har varit i fokus här under Tonsättarfestivalen 2024 i Stockholms konserthus. En del andra citat lär man ha kunnat plocka upp också under vägen. Spöken av tidigare musik som hemsöker verket med Macmillans egna ord. Kungliga filharmonikerna spelade under ledning av chefsdirigent Ryan Bancroft. Och det här var då en konsert som spelades in under Tonsättarfestivalen 2024, den 14 november detta år. Musiktekniker var Erland von Heine och musikproducent jag själv som heter Martin Gribbe. För övrig teknik stod Johanna Karell. Vill ni höra denna konsert igen så hittar ni den på Sveriges Radios webb och i appen Sveriges Radio Play under konsert i P2. Den ligger där i 30 dagar. Nu ska vi avsluta konsertdelen av denna kväll i P2 med musik utav en annan tonsättare som, likt James Macmillan, gärna låter blåsinstrumenten komma i förgrunden. I detta fall är det en klarinett som tar första plats i en kvartett med två stråkmusiker och en pianist i Paul Hindemiths klarinettkvartett från 1939.

0: Torsten Johans, klarinett, Tatjana Samuil, violin, Thomas Carroll, cello och Diana Kettler, piano, spelade här Paul Hindemiths klarinettkvartett från 1939. Martin Gribbe heter jag och nu fortsätter kvällen här i P2 strax med musik mot midnatt.
1: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett avsnitt ur musiken som Wilhelm Stenhammar skrev till en uppsättning på Lorensbergsteatern 1921 av Nobelpristagaren Rabindranath Tagores skådespel Chitra. Vi hörde Sveriges Radios symfoniorkester under Esa-Pekka Salonen, först i Musik mot midnatt. Jag som presenterar musiken heter Anders Klintevall.

Japanske kompositören Joe Hisaishi är känd för att ha skrivit musiken till landsmannen Hayao Miyazakis animerade filmer. Bland annat då Det levande slottet, var ur detta stycke var hämtat. En film från 2004. Och vi fortsätter med mer filmmusik.

Mel Gibsons store film Braveheart vann 5 Oscars statyetter, dock icke för filmmusiken skriven av James Horner. Det var ett avsnitt ur den vi hörde här. Filmen den kom 1995.

två brittiska vokalensemblen, Watches 8 och Ifa Giolini, samsades här i ett stycke av brittiska tonsättarinnan Joanna Marsh, Now I Lay från 2021, med text av den amerikanske poeten E.E. Cummings.

musik av ännu en nutida brittisk kompositör, Anna Klein, född 1980. Det här var Seascape ur hennes orkestersvit Abstractions från 2016. Musik inspirerad av fem olika moderna konstverk. Baltimore Symfoniorkester leddes av Marin Alsop.

Kievs kammarkör och solisten Tetjana Havrilenko sjöng Lova Herren min själ ur Sergej Rachmaninovs midnattsmässa.

Alexander Auger i ett solo för engelskt horn ur Robert Schumanns Manfred, musik till Lord Byrons skådespel.

Lite brusigt kanske, men så var inspelningen också gjord redan 1936. Vi hörde Frédéric Chopins nocturne nummer 9 i H-dur med Arthur Rubinstein.

den sista bikten för violin och stråkorkester. Musik från 1905 av estländaren Artur Kapp. Här hörde vi hans landsman Trin Rubel på violin tillsammans med Estlands nationella symfoniorkester. Dirigent Neeme Järvi.

Édouard Dupuis, som föddes i Schweiz och dog i Stockholm, var inte bara tonsättare utan också violinist och operasångare. Här hörde vi en sats ur hans fagottkonsert med Knut Sönstervold och Sveriges Radios symfoniorkester.

Édouard Dupuy var inte bara tonsättare utan också violinist och operasångare. 1813 sjöng han till exempel Don Juan i Stockholm. Och året efter spelades hans egen operett Ungdom och dårskap. Här hörde vi en sats ur hans fagottkonsert från 1812 med Knut Sönstevold som solist.

Första satsen On Din ur Maurice Ravels pianosvit som det var ursprungligen här i orkesterversion. Gaspar de la Nuit, Lyons nationalorkester här under ledning av Leonard Slatkin.

0: Saraband ur lutsonat nummer 7 av Silvius Leopold Weiss. Det var Jakob Lindberg som spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Mer musik för cello solo. Vi hörde Anastasia Kobekina i ukrainaren Valentin Silvestrovs Abendserenade nummer 1.

Det första av de fem stycken för orkester av Béla Bartók som kallas Ungerska bilder, Magyar Képek. Vi hörde Budapests festivalorkester och Ivan Fischer.

första satsen ur argentinaren Alberto Ginasteras kreolska danssvit från 1946. Jerusalems symfoniorkester leddes av Giselle Ben-Dor.

En sats ur Lars-Erik Larssons orkestersvit Dagens stunder, som ursprungligen spelades tillsammans med dikter av olika svenska poeter i ett radioprogram 1938. Malmö symfoniorkester

Natalia Milstein spelade Det osynliga templet ur en pianosvit kallad Pianistvärlden av den ryske tonsättaren Valerij Arsomanov.

I fransmannen Charles Quecklens Seven Stars Symphony är varje sats döpt efter en berömd filmstjärna. Här hörde vi Marlene Dietrich med Basels symfoniorkester.

Lucille Richardot sjöng en sång av Rita Stråhl, L'Amomie, Mumien, med text av Achille Segard.

Pedro Aguiar spelade Se Ela Perguntar, en långsam vals av brasilianaren Dilermando Reis.

Christian Zacharias tillsammans med Hallé-orkestern från Manchester under ledning av Mark Elder. Det här var den andra satsen ur pianokonsert nummer 12, komponerad i Wien hösten 1782 av Wolfgang Amadeus Mozart.

musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester här i den fjärde satsen ur Ludwig van Beethovens septett i S-dur. Och vi avrundar med en sats ur Ture Rangströms partita för violin och orkester i H-moll. Violinsolist Bernt Lyssell.

Och här i P2s Nattpärla Notturno får ni som vanligt vara med om musikaliska höjdpunkter i musikhistorien. I natt bland annat Ludwig van Beethovens första symfoni och Carl Maria von Webers fagottkonsert, framfört av Sloveniens radiosymfoniker under ledning av Slaven Kolenovic, efter klockan 2 närmare bestämt. Se vilken musik ni hör på Notturnos hemsida. Jag som är med dig fram till klockan 6 i morgon bitti heter Berit Nygren, och först ut denna natt är musik av Klara Schumann.

Diana Kettler framförde det här stycket av Clara Schumann, ett impromptu, alltså ett stycke komponerat för att låta improviserat. Sådana skrevs det rader av under 1800-talet.

Och här hörde vi en fantasi på två flamländska folksånger av Auguste Bock med den flamländska radions orkester och Mark Sostro på dirigentpulten. Och nu klassisk musik av Johann Franz Xaver Sterkel.

Den här duetten för två altfioler framfördes av violasterna Milan Teletsky och Susanna Jarabakova. Lite senare, in på 1800-talet, skrev Nikolaus Mantzaros det här symfoniska verket som har något exotiskt över sig.

Det här symfoniska verket av Mantzaros framfördes av den nationella symfoniorkestern i Grekland under ledning av Andreas Pylarinos. Och efter detta ska vi lyssna på den här flöjtkonserten av Cécile Chaminade.

Chaminades flöjtkonsert, som för övrigt ibland spelas på våra kulturskolor. Den framfördes här av flöjtisten Maria Filippova och pianisten Ekaterina Mirtsajeva. Titeln på det här verket av Modest Mussorgskij är på svenska Natt på Blåkulla.

Mussorgskijs Natt på Blåkulla med Oslos filharmoniska orkester under ledning av Vladimir Jurovskij. Och från musik skriven på 1800-talet till musik skriven på 1700-talet av Georg Friedrich Händel.

Sopranen Nuria Real, La Cetra barockorkester i Basel och dirigenten Maurice Steger framförde stycket Piangero la sorte mia ur Händels opera Julius Caesar i Egypten. Och nu musik från 1800-talet av Dmitri Shostakovich.

Och den här konserten för piano, trumpet och stråkar av Shostakovich framfördes av trumpetaren Odd Nilsen, pianisten Christian Ile Hadland och den norska radions symfoniorkester under ledning av Kristina Puska.

kväll heter översatt till svenska det här stycket ni just hörde av den kroatiske kompositören Vatroslav Lisinski med den kroatiska radions och tvns symfoniorkester under ledning av Enrico Dindo. Och nu en cellosonat av Johannes Brahms.

Brahms andra cellosonat i F-dur med cellisten Leonard Elsenbroich och pianisten Alexej Grynjuk. Strax väntar musik av Carl Maria von Weber här i Notturno i natt med mig Berit Nygren. Fortsatt varmt välkomna.

Och här i Petvos nattpärla Notturno kommer snart Ludwig van Beethovens första symfoni att ljuda. Men allra först ska vi lyssna på ett älskat verk av Carl Maria von Weber. Ett verk som har bildat skola för hur man kan återge sagolika stämningar i musiken. Det är von Webers ouvertyr till operan om älvkungen Oberon. Det uruppfördes i London 1826 för att i mitten av 1800-talet också uppföras i Stockholm. Jag som är med dig fram till klockan 18 heter Berit Nygren. Varmt välkommen!